105,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, tempat terbaik kamu. Balik lagi nih bersama Gaimsa, tetap bareng segmen Pro 2 Sport nih teman Pro 2. Buat kamu nih yang paling pecinta bulu tangkis atau badminton lovers nih teman Pro 2, guys, saya punya kabar yang pasti bikin semua bangga nih dan makin semangat nih. Kita dari bulu tangkis dari ajang Japan Open 2026 nih yang lagi berlangsung di Tokyo nih teman Pro 2, ganda putra andalan kita Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses